Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: 19. junija 1982 je bil Robert Prevost posvečen v duhovnika. Papež, udeležencem mednarodnega foruma Dialogi Borgo Laudato Si. Poklicani smo graditi civilizacijo ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo. Sveti oče v kardinalu Ruiniju, pastir, ki je služil ponižno in predano. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pred natanko 44 leti je bil papež Leon XIV. Posvečen duhovnika v kapeli svete Monike, ki je nasproti stavbe svetega Oficija blizu trga svetega Petra. Rimska škofija je objavila voščilno sporočilo, v katerem je med drugim zapisala: navdihuje nas njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Nekaj korakov od Vatikana, od trga svetega Petra v kapeli svete Monike, je bil pred 44 leti v duhovnika posvečen 27-letni Robert Prevost. 5 let prej je vstopil v red svetega Avguština in leta 1981 izrekel slovesne za obljube. Septembra istega leta je prispel v Rim v mednarodni kolegi svete Monike, da bi študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, Angelikumu. Nekaj mesecev pozneje je bilo njegovo posvečenje na kraju, ki mu je kasneje postal zelo domač. Nadškof Robert Prevost je prebival v palači svetega Oficija od leta 2023. Istega leta pa ga je papež Frančišek na konzistoriju 30. septembra imenoval za kardinala in mu dodelil diakonijo svete Monike. Na spominski podobici za ta dan je reproducirana ruska ikona iz 15. stoletja, ki prikazuje zadnjo večerjo. Izbrane besede spominjajo na 399. pridigo svetega Avguština. Zame je nemogoče, da bi vas se nahranil z navadnim kruhom. Toda ta beseda je vaš delež. Hrani vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik. Voščilno sporočilo rimske škofije, katere škof je papež, se glasi: Rimska škofija hvali Boga Očeta ob 44. obletnici duhovniškega posvečenja našega škofa, papeža Leona XIV. Zavedamo se občutljivosti narave njegovega poslanstva in nas navdihuje njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Podpiramo ga z obnovljeno naklonjenostjo in z molitvami vsega svetega Božjega ljudstva, pri čemer nanj kličemo razoroženo moč ponižnih. Naj ga presveta Devica Božje ljubezni varuje in blagoslavlja njegovo poslanstvo.
0: Za audienco pri papežu Leonu XIV. Se je v petek 19. junija zaključil mednarodni forum Dialogi Borgo Laudato Si. Sveti oče izpostavil, da smo pred idolatrijo profita na račun najranljivejših, ki povečuje tveganje razčlovečenja, poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja. Forum Dialogi Borgo Laudato Si se je začel v sredo v papeških vrtovih v Castel Gandolfu v organizaciji izobraževalnega centra Laudato Si. Zbrali so se podjetniki, člani nevladnih organizacij, zaposleni na vzgojno-izobraževalnem področju, predstavniki civilne družbe in seveda cerkve. Pogovori so v ospredje postavili aktualna vprašanja, kot so umetna inteligenca, novi humanizem, bratstvo in staranje. Oporne točke pa so bile okrožnice Laudato Si, Fratelli Tutti in Magnifica Humanitas. Pobuda, ki je letos potekala prvič, želi biti prvi korak na poti, ki vodi v prenovo in ponovno zasnovo moralnega vodstva v svetu, ki se danes zdi razdrobljen in pozablja na svoje zgodovinske korenine, kar je v nagovoru udeležencev omenil tudi papež.
2: I'm told that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church.
0: Obravnavali ste pomembna vprašanja, ki so v središču pozornosti katoliške cerkve. Umetna inteligenca in njen odnos do človeštva, staranje in vitalnost, šport in diplomacija ter prihodnost trajnostnega razvoja. Izpolnili ste željo, ki sem jo pred kratkim izrazil v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Vstopiti v dialog z vsemi moškimi in ženskami našega časa, s katerimi delimo dogodke, vprašanja in težnje človeštva. Skupaj z njimi poskusiti najti nove poti za skupno dobro in za spodbujanje dostojnega življenja za vse ljudi. Sveti oče je navedel še en odlomek iz svoje okrožnice.
2: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
0: Živimo v času velike duhovne in kulturne slepote. Lažni pragmatizem nas priganja, naj pretrgamo korenine z našo zgodovino, kot da bi bilo mogoče ustvariti nekakšno novo stvaritev, ki je ločena od preteklosti. Celo tisti, ki navajajo pomembna moralna načela, lahko podležejo temu zgodovinskemu nihilizmu in zmotno verjamejo, da se grozote 20. stoletja ne morejo nikoli več ponoviti. Dialogi Borgo Laudato Si so zasnovani na pogledu, ki ga ima katoliška cerkev o sinodalnosti, torej poslušati od spodaj navzgor, pri tem pa gojiti globalno edinost. Ste strokovnjaki, voditelji in profesionisti iz različnih delov sveta, ki delujete na različnih področjih, imate različno strokovno znanje, izkušnje in poglede, je zbranim dejal papež. Kljub tej raznolikosti pa ste vsi globoko predani ekološki, družbeni in ekonomski preobrazbi sveta.
2: In the face of the temptation to build the Tower of Babel,
0: pred skušnjavo, da bi zgradili babilonski stolp, ki predstavlja idolatrijo profita na račun najranljivejših in povečuje tveganje razčlovečenja, smo poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, je poudaril in se ponovno skliceval na okrožnico. Civilizacija ljubezni ne bo nastala iz enega samega ali spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Zato se je vredno ustaviti in razmisliti o nekaterih vidikih, kako lahko vsak na svoj način sodelujemo pri gradnji civilizacije ljubezni. Udeleženci dialogov so to storili v papeških vrtovih v Castel Gandolfu, kjer se nahaja Borgo Laudato Si, ter se pustili navdihniti lepoti stvarstva in stvarniku, da bi premostili lokalni vpogled z globalno odgovornostjo, ter pospešili proces namenjen oblikovanju pogumnega vodenja, ki je danes zelo potrebno. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za odprtost in razpoložljivost za sodelovanje v tem procesu, ki jih bo ponovno povezal v drugih pomembnih kontekstih in odprl poti za nadaljni napredek.
2: May the Lord bless your efforts and give you the grace to be humble builders of.
0: Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja in vam da milost, da boste ponižni graditelji novega Jeruzalema, Božjega mesta, ki ženim ponuja vodo, vsakemu človeku pa skrb, priznanje, prijazne besede in roke, sposobne nežnosti.
3: Papež Leon XIV. Je v četrtek 18. junija popoldan pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za kardinala Camilla Ruinija, upokojenega generalnega vikarja za rimsko škofijo in nekdanjega predsednika italijanske škofovske konference. Uvodoma je dejal, da je bil kardinal Ruini moder in skrben pastir Kristusove črede. Veliko let je služil cerkvi in z enako predanostjo opravljal tako najskromnejše naloge, kot tudi tiste bolj odgovorne, ki mu jih je Gospod zaupal kot duhovniku, škofu in kardinalu. Pri poučevanju, študiju in teološkem poglabljanju, pri pastoralnem služanju, delu z mladimi, na kulturnem področju, pri skrbi za laike in duhovne poklice ter pri vodstveni vlogi. Cerkev v Italiji, ki je približno 17 let služil kot predsednik škofovske konference, mu veliko dolguje. Prav tako rimska škofija, v kateri je enako dolgo opravljal službo vikarja svetega očeta. Znal je voditi Božje ljudstvo in brate v škofovstvu v pomembnih in delikatnih trenutkih, ter se z navdušenjem, razločevanjem in pogumom soočal s številnimi izzivi. Njemu gre zasluga za intuicije in pobude, ki so globoko zaznamovale pot cerkvene in tudi civilne skupnosti. Pomislimo na kulturni projekt. Na njegovo predano prizadevanje za spodbujanje prispevka katoliškega sveta na najrazličnejših področjih verskega, civilnega in političnega življenja v Italiji. Na veliko delo škofijske sinode in njegovo udejanjanje tukaj v Rimu. Na njegovo dejavno navzočnost in dialog na različnih ravneh življenja cerkve, pa tudi v laičnem svetu in družbi. V nadaljevanju homilije se je papež Leon XIV. Zaustavil ob prebrani Božji besedi ter ob nekaterih mislih, ki jih je zapisal kardinal Ruini. V prvem berilu so odmevale besede apostola Pavla. Ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. To je resnica, ki je navdihovala tudi kardinala Ruinija pri njegovem služenju. Božja ljubezen je zvesta. Nič je ne more premagati niti nas ločiti od nje, ker je njegov dar. Prihaja od njega in je izlita na nas onkraj vseh naših zaslug in slabosti. Naš dragi brat je v času svojega dolgoletnega služenja vernike in skupnosti, ki so mu bili zaupani, spremljal skozi številne preizkušnje. In prav v nepremagljivi gospodovi ljubezni in v odgovoru vere na ta dar moramo iskati vir moči, s katero jih je soočal. V svoji duhovni oporoki je kardinal Camilo, ko je govoril o številnih ljudeh, katerim je bil hvaležen za dobro, ki so mu ga storili, zapisal: od njih sem prejel nič manj kot tisto, kar sem skušal dati. Mislim, da so to besede, ki lahko tudi nam pomagajo živeti svoje odgovornosti in različne službe z enako ponižnostjo in z istim zaupanjem v Boga. Poleg tega je sam pričal, da je bil eden izmed virov, ki so ga najbolj spremljali v njegovem dolgem življenju, že od otroštva, molitev. Preprosta, iskrena, sveža v najbolj nežnih letih, potem pa je z leti dozorela vse do obdobja krhkosti in bolezni. Drugi stavek iz svetega pisma, ki nam ga je ponudila liturgija in ki nam lahko pomaga, da ta trenutek milosti živimo plodno, so Jezusove besede, ki smo jih slišali v evangeliju. Oče, hočem naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz. V njih najdemo povzetek programa, smeri in končnega cilja življenja, darovanega za dobro bratov, ter živetega v nenehnem iskanju Božjih načrtov za lastno in njihovo zveličanje. Kardinal Ruini je glede tega zapisal: upam, Gospod, da nisem deloval iz osebnih interesov, ampak zaradi ciljev, ki so mi bili zaupani in ki sem jih iz srca vzel za svoje. Lepo se je v tem trenutku spomniti na resničnost, ki je globoko, onkraj in nad vsako drugo skrbjo oživljala njegovo pastirsko srce. Medtem, ko ga spremljamo z molitvijo in daritvijo Evharistije, vzemimo za svojo njegovo željo, da bi prišli tja, kjer nas Gospod čaka in nas želi v večno radost, ter da bi hodili proti cilju z željo, da ga bomo deležni skupaj z drugimi, združeni v njem in med seboj zavedno. Kardinal Ruini je imel milost, da je osebno poznal in delal z nekaterimi velikimi svetniki zadnjih časov, kot sta sveti Pavel VI. In sveti Janez Pavel II. Zlasti o svojem odnosu s papežem Vojtivo, s katerim je dolga leta sodeloval, je zapisal: v Janezu Pavlu II. Sem doživel tvojo navzočnost, Gospod. Z lastnimi rokami sem lahko otipal združenost v molitvi, neločljivost molitve, življenja in apostolata, pogum vere, ki vodi zgodovino, sposobnost ljubiti in odpuščati. Menim, da je kardinal iz zgleda poenotenega življenja velikega papeža znal veliko pridobiti, se lahko tudi pri njem prepoznamo mnoge lastnosti, s katerimi opisuje svetega papeža. In mislim, da lahko skladnost občuti tudi nas navdihuje na naši poti. Ob koncu homilije pa se je sveti oče zaustavil še ob škofovskem geslu kardinala Ruinija, za katerega je dobil navdih v Janezovem evangeliju. To je: resnica nas bo osvobodila. Te besede povzemajo globoko razumevanje osebe in svobode, ki nam ga je razodel Kristus in ki ga uči cerkev. Ustvarjeni smo za resnico in dobro in samo v tem najdemo enost, mir in polno uresničenje, tako v zemeljskem življenju kot v večnosti. Te besede nas jasno spominjajo na sporočilo, ki je še posebej pomembno za naš čas, v katerem nas lahko zmedejo relativistični odkloni in popolnoma fluidni pogledi na stvarnost in človeka. Če gledamo življenje kardinala Ruinija, na to, kako je živel in kako je zapustil ta svet, lahko v tem prepoznamo znamenje moči in trdnosti, s katerima človek raste in dozoreva, ko v resnici, ki prihaja od Boga, najde središče in temelj svojega obstoja. Ob koncu želim izreči besedo zahvale tistim, ki so, kot sem že omenil, kardinala spremljali, mu pomagali in ga podpirali pri njegovem delu, med njegovim pastoralnim služenjem, ter posebej v letih starosti in bolezni. Zlasti bi se rad zahvalil tistim, ki so mu bili zvesto predanosti blizu do konca. Naj Gospod vsem povrne, naj podeli tolažbo sorodnikom in vsem dragim, njemu pa naj podeli nagrado svojega miru, ki je brez konca.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim, oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere, in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge, in da smo vsi berači za pozornost in skrb na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu, saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med pastoralnim obiskom Pavije obiskal Nacionalni center za onkološko hadronsko terapijo. Sveti oče v križnem hodniku samostana Avguštincev Paviji nagovoril avguštinsko družino in prijatelje. Prisluhnili bomo poslanici papeža Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. V soboto 20. junija popoldne je bil sveti oče na pastoralnem obisku Pavije in občine Sant'Angelo Lodigiano. Po pristanku na ragbi igrišču v Kravinu so papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo v Paviji. Med svojim obiskom centra je papež Leon XIV. Potem, ko je individualno pozdravil otroke, ostale, ki se zdravijo ter njihove družine, nagovoril z nekaj besedami. Poudaril je pomen družine. Naj ves svet razume, je dejal papež, da v težki trenutki, če ni prisotnosti in ljubezni družine, vse postane težje. Bog noče, da bi kdorkoli trpel, je dodal papež in pojasnil. Bog nam obljublja, da bo vedno prisoten, tudi ko smo prešibki. Pošilja nam angele. Nato se je zahvalil centru, ki dela čudeže in osebju, ker Bog deluje v naših življenjih tudi prek zdravnikov, medicinskih sester in mnogih drugih ljudi. Na koncu je sveti oče spomnil na pomen raziskovanja kot načina priprave na prihodnost ter priporočil, da ko so stvari težke, v celoti zaupajmo Bogu. Preden je zapustil center, je pape skupaj z mladimi, ki se zdravijo in njihovimi družinami, zmolil oče naš. Po obisku Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo se je sveti oče z avtomobilom odpeljal do bazilike svetega Petra v Čel Doro, kjer je samostan Avguštincev. Papeža so pozdravili pater Jozef Farel, generalni prior, pater Gabriele Pedicino, provincialni prior in pater Gianfranco Casagrande, prior samostana. Zatem se je papež nakratko srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostana Avguštincev je sveti oče Leon XIV. Nakratko nagovoril zbrane. Hvala, hvala, dobar dan vsem. Če bom ostal še 30 sekund, bom vas mnoge prepoznal. Sveti Avguštin nas uči živeti to, kar nas je učil Jezus Kristus. Ljubiti Boga, ljubiti svoje brate in sestre. Ko so ga vprašali, kaj je pomembnejše, sveti Avguštin pravi, glede tega, kar ste napisali, ljubiti Boga, a ne vemo, ali ljubimo Boga, če ne ljubimo svojih bratov in sester. Bratska ljubezen je torej tako zelo pomembna. Dejavna ljubezen do vseh, ki je danes poročilo Jezusa Kristusa po svetem Avguštinu, je zelo pomembna za svet. Naj bomo vsi resnično to znamenje ljubezni, dejavne ljubezni v svetu. Naj znamo živeti odpuščanje, spravo in mir. Bog vas vse blagoslovi. Hvala, ker ste tukaj. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam izrečem svoj blagoslov. Po blagoslovu, hvala, hvala. Čestitke vsem.
4: Ubi caritas est vero, Deus imi est.
3: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali na 33. nedeljo med letom 15. novembra letos, z naslovom Gospod je zavetišče ubogega. Prvo poglavje Gospod je zavetišče ubogega. Psalmistove besede nakazujejo pot, ki smo jo poklicani prehoditi v pripravi na 10. svetovni dan revnih. Še enkrat se moramo vrniti k Božji besedi, da bi preverili pomembnosti, ki jo imajo revni v življenju cerkve. Psalmisto izraz postane merilo presoje krščanskega bivanja, ki razodeva obraz Boga, ki priznava človeško revščino. V tako dramatičnem zgodovinskem trenutku, kot je bilo uničenje Jeruzalemskega templja, so se ljudje čutili prikrajšani za Božjo navzočnost in doživljali materialno ter duhovno bedo brez primere. Vsakemu rodu se ta beseda pokaže vsej svoji pomembnosti. Od samega začetka pokaže protislovje, v katerega pogosto zapademo tudi v naših dneh. Prva ugotovitev je dejansko tale. Bog ne obstaja, vsi ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudnosti, ni ga, ki bi delal dobro. Opozori na nasprotje med tistimi, ki se vedejo modro, in tistimi, ki vlečejo svoje življenje naprej, kot da ni ničesar nad njimi. Na žalost opažamo, kako je tudi v naših dneh razširjena družbena krivičnost, ki izvira iz predrzne korupcije, ki je tako vredna obsodbe kot diskriminatorna. Izguba čuta za presežnost v vsakdanjem življenju ni več toliko teoretično zanikanje obstoja Boga, prej se kaže v pomankanju upoštevanja, njegove dobrote in usmiljenja, za gradnjo osebne in družbene pravičnosti. Prvi, ki morajo trpeti njene posledice, so ubogi, ki jih je v številnih družbah vedno več, kar ni naključje. Odsotnost Boga ljudi ne postavi drugega ob drugega v medsebojnem spoštovanju, ampak enega na drugega v znamenju gospodovanja in nadvlade. Na ta način se pokaže bogoskrunska logika zanemarjanja in odmetavanja, ki izključuje in ponižuje. V teh pogojih se znajdejo ne samo posamezni ljudje, ampak celotno prebivalstvo. Besede psalma še vedno odmevajo polno resnico, kakor kruh požirajo moje ljudstvo. Drugič, krik ubogih po pravičnosti danes dušijo številne vedno bolj goljufive tehnike, tako da na koncu vzamejo glas vsakemu njihovemu naporu, da bi bile njihove zahteve slišane. Digitalno okolje radikalizira predsodke do njih in povečuje zagrenjalo brezbrižnosti, ki obdaja njihove vzroke. Ubogemu ne preostane drugega, kot da kliče k Bogu in svojo tožbo pošilja k njemu v prepričanju, da bo uslišan, ker je Bog zvest in bogat v usmiljenju. Tudi danes zatirani, ponižani in brez obrambe rastejo v gotovosti, da se morajo polni zaupanja in pričakovanja prepustiti Bogu. V tej popolni izročitvi, ko spet vzceti čut lastnega dostojanstva, se prepozna brate in sestre, s katerim se lahko organizira svoje sanje. Upanje potihoma postane resničnost. Zateči se k Bogu je enako, kot najti pravo in varno zaščito, ki je mogočniki ne morejo zagotoviti in jo raje zanikajo. Revni pa zna bolj kot drugi prepoznati bistveno, ker živi od bistvenega, bolj kot kdorkoli je podoben Kristusu. Boga prepozna kot svoje zavetišče tudi takrat, ko se zdi, da okoliščine to zanikajo in je poln upanja za njegovo pravičnost, ki ne bo odlašala, da se pokaže. V noči zapuščenosti in samote, revni stanuje v zavetju najvišjega. Tisti, ki so žalostni, ki trpijo krivico in so prizadeti, ki doživljajo trpljenje in bolečine, ki so sami in brez smisla življenja, lahko najdejo tolažbo in novo spodbudo o Gospodu. Tretjič, biti zavetišče ni samo obljuba, ampak v osebi Jezusa Kristusa postane resničnost. Bog se naseli med nami z učlovečenjem Sina, ki zavetje, ki nam je obljubljeno, naredi konkretno in vidno. Jezus Kristus je resnično Božje zavetje za uboge. Po svoji pokorščini očetu se spusti do najnižje točke, kjer se nahajajo najbolj zadnji. Vsem pride naproti in vsakemu ponudi varno zavetišče. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. V Jezusu Bog ne samo varuje človeško revščino, ampak jo deli z nami vse do križa. Ubogi našega časa so pozabljeni in odrinjeni. Poleg kruha so oropani tudi besede in obraza. Naj ti srečajo Božjega Sina, ki se vsem približa, ne da bi koga zanemaril. Naj ga najprej srečajo tisti, ki se imenujejo kristjani. V cerkvi, ki je njegovo telo, je Jezus tisti, ki daje kruh in prijateljstvo. Prinaša luč in obzorje upanja. Izgovarja imena vseh in vsakomor vrača dostojanstvo. Jezus iz Nazareta je Božji dar revnim. V njem vse obljube postanejo resničnost. Tistim, ki so brez doma, brez dela, brez izobrazbe, brez hrane, brez zdravja, se odpre nova pot, podelitev kot izraz Božjega kraljestva. Obsedenosti tistih, ki kopičijo bogatstvo samo zase, se postavlja naproti vztrajnost Boga, ki v pričevanju ljudi iz mesa in kosti odpre srce in jih sprejema v svojo ljubezen. Četrtič, o Kristusu smo torej poklicani tudi mi, da postanemo ubogi in postanemo zavetišče za ubogega. Krščanska skupnost ne more ostati brezčutna za mnoge, ki so danes pred vrati in ostajajo nevidni za tiste, ki so zaprti med svoje zidove. Cerkev je po sami naravi poklicana, da je uboga in zavetišče ubogih. Ne pozabimo komentarja svetega Avguština na priliko o bogatem človeku in o bogem Lazarju. Zamolčal nam je ime Bogatina in nam povedal ime ubogega. Bogatinovo ime je šlo od ust do ust, a Bog ga zamolčal. Imena ubogega niso omenjali, Bog pa ga je razodel. Kaj bi ti izbral? Biti ubog kot Lazar ali bogat kot drugi? Ne pusti se prevarati. Prisluhni, kakršen je bil konec, in upoštevaj slabo izbiro. Kot sem spomnil v apostolski spodbudi Dilexite, Bog kaže posebno ljubezen do ubogih. Najprej jim je namenjena Gospodova beseda upanja in osvoboditve. Zato se tudi v stanju revščine in šibkosti nihče več ne sme počutiti zapuščenega. In če hoče biti Kristusova cerkev, mora biti cerkev blagru. Cerkev, ki daje prostor malim in rev nastopa z revnimi, ki je prostor, ker imajo ubogi privilegirano mesto. Neizogibno se pojavijo nekatera vprašanja, ki morajo v tem 10. svetovnem dnevu revnih zazveneti v naših mislih in srcih. Ali smo znamenje Boga, ki je zavetišče za uboge? Se zavedamo svoje revščine in jo imamo raje kot krivično bogatstvo? Ali prehajamo tja, kjer se nahajajo ubogi in doživljamo njihovo odrinjenost? Poslušamo njihove misli in delimo pričakovanja? Izgovarjamo njihova imena z božansko nežnostjo? Ali naša ljubezen ponovno zbudi in podpira v njih željo po pravičnosti in odrešitvi? Ta in mnoga druga vprašanja zahtevajo resno spraševanje vesti, da preverimo, koliko smo še poklicani postati v korist ubogih in za njihovo osvoboditev. Tedaj bomo videli, da ubogi sami postanejo zavetišče za druge. Izkustvo revščine nas naredi še posebej občutljive za prenovljeno solidarnost pred izzivi. Kristusova ljubezen nas namreč naredi deležne življenja Božje ljubezni. V tem smislu so kristjani poklicani, da ne le iščejo zavetišče v Bogu, ampak da tudi sami v Bogu postanejo zavetišče za druge, ne da bi razlikovali med tistim, ki pomaga in tistim, ki se mu pomaga, med tistim, za katerega se zdi, da daje, in tistim, za katerega se zdi, da prejema, med tistim, ki se zdi v Bog, in tistim, ki čuti, da daruje čas, sposobnosti pomoč. Gospodova cerkev smo, cerkev ubogih, ki so vsi dragoceni, vsi podložni, vsak nosilec enkratne Božje besede, vsak je dar za druge. Petič, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega nas spodbuja, da se spomnimo, kako ga je, ko je prišel v Rim kot Roman na grob apostola Petra, prevzelo sočutje do beračev. Da bi razumel in doživel njihovo trpljenje, je slekel svoje oblačila in jih zamenjal z raztrganimi oblačili enega izmed njih. Sedel je in prosil miloščino, ter v veselju duha ves dan preživel med revnimi. Želimo pričevati, da je tudi danes mogoče doživeti isto veselje, ko stopimo v kožo ubogih in jih poslušamo, namesto da bi samo govorili o njih. Kdor ima Boga za zavetišče, je svoboden za preroške izbire, ki dokazujejo, da je mogoče vse ponovno premisliti od spode, o ponižnosti in bratstvu, ki edina popravljata svet, ranjen od objesnosti. Zaupam, da ta 10. dan revnih lahko predstavlja pomembno etapo pri ponovnem odkrivanju obraza tolikih bratov in sester, ki iščejo zavetišče v Bogu in se želijo počutiti se doma v naši skupnosti. Ohranjajmo živo pokoščino Božje besedi, ki spodbuja k spreobrnenju srca. Naj Devica Marija, ki je v sinovem križanem telesu premišljevala Božjo ljubezen, ki lačne napolnjuje z dobrotami in bogate odpušča praznih rok, prosi za nas. Duhovne mislice kvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige proroka Jeremija, 20. poglavje, od 10. do 13. vrstice. Slišim hujskanje mnogih, groza vse povsod. Ovadite ga, ovadimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak, zato se bodo moji preganjavci spotaknili in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne bo pozabljena. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje siromaka, iz rok hudodelcev. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti, vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 26. do 33. vrstice. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. In kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na tla brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Tor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Razlaga crkvenih očetov. Greha se je treba bati, ne smrti. Avguštin to misel nadaljuje. Telo je brez duše mrtvo. Duša pa je mrtva brez Boga. Hilarij iz Poatijeja glede vrabcev pravi. Tisti, ki prodajo dva vrabca za en ovčič. Prodajajo namreč greho dušo in telo. Kristus pa nas je odkupil iz greha in je odrešenik duše in telesa. Sveti Janez Krizostom je jasen. Če Bog ve za vse, kar se zgodi, in če vas ljubi z večjo nežnostjo, kot oče ljubi svoje otroke, da ima celo preštete vaše lase, se nimate torej ničesar bati. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili. Po eni strani ne bojte se ljudi, po drugi pa bojte se Boga. Tako smo spodbojeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S temi se je potrebno soočiti in jih prerasti tako z lastnim prizadevanjem, kako z zaupanjem v Boga. Je pa tudi, predvsem danes, globlja oblika strahu, bivanska, ki včasih preide v tesnobo. Porodi se iz občutka praznine, ki izhaja iz kulture, prežete z razširjenim teoretičnim in praktičnim nihilizmom. Bolj ko rastemo v tej intimnosti z Bogom, prežeti z ljubeznijo, lažje premagamo kakršnokoli obliko strahu. V današnjem evangeljskem odlomku Jezus večkrat ponovi poziv, naj se ne bojimo. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeliju Gospod Jezus potem, ko je poklical in poslal misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone ni turizem. In Jezus svari svoje. Naleteli boste na preganjanje. Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali. Poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. Ni krščanskega misijona v znamenju mirnosti. Saj so težave in preganjanja del evangelizatorskega dela. Mi pa smo poklicani, da v njih najdemo priložnost za preverbo pristnosti naše vere in našega odnosa z Jezusom.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med pastoralnim obiskom Pavije obiskal Nacionalni center za onkološko hadronsko terapijo. Sveti oče v križnem hodniku samostana Avguštincev Paviji nagovoril avguštinsko družino in prijatelje. Prisluhnili bomo poslanici papeža Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. V soboto 20. junija popoldne je bil sveti oče na pastoralnem obisku Pavije in občine Sant'Angelo Lodigiano. Po pristanku na ragbi igrišču v Kravinu so papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo v Paviji. Med svojim obiskom centra je papež Leon XIV. Potem, ko je individualno pozdravil otroke, ostale, ki se zdravijo ter njihove družine, nagovoril z nekaj besedami. Poudaril je pomen družine. Naj ves svet razume, je dejal papež, da v težki trenutki, če ni prisotnosti in ljubezni družine, vse postane težje. Bog noče, da bi kdorkoli trpel, je dodal papež in pojasnil. Bog nam obljublja, da bo vedno prisoten, tudi ko smo prešibki. Pošilja nam angele. Na to se je zahvalil centru, ki dela čudeže in osebju, ker Bog deluje v naših življenjih tudi prek zdravnikov, medicinskih sester in mnogih drugih ljudi. Na koncu je sveti oče spomnil na pomen raziskovanja kot načina priprave na prihodnost ter priporočil, da ko so stvari težke, v celoti zaupajmo Bogu. Preden je zapustil center, je pape skupaj z mladimi, ki se zdravijo in njihovimi družinami, zmolil oče naš. Po obisku Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo se je sveti oče z avtomobilom odpeljal do bazilike svetega Petra v Čel Doro, kjer je samostan Avguštincev. Papeža so pozdravili pater Jozef Farel, generalni prior, pater Gabriele Pedicino, provincialni prior in pater Gianfranco Casagrande, prior samostana. Zatem se je papež nakratko srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostana Avguštincev je sveti oče Leon XIV. Nakratko nagovoril zbrane. Hvala, hvala, dobar dan vsem. Če bom ostal še 30 sekund, bom vas mnoge prepoznal. Sveti Avguštin nas uči živeti to, kar nas je učil Jezus Kristus. Ljubiti Boga, ljubiti svoje brate in sestre. Ko so ga vprašali, kaj je pomembnejše, sveti Avguštin pravi, glede tega, kar ste napisali, ljubiti Boga, a ne vemo, ali ljubimo Boga, če ne ljubimo svojih bratov in sester. Bratska ljubezen je torej tako zelo pomembna. Dejavna ljubezen do vseh, ki je danes poročilo Jezusa Kristusa po svetem Avguštinu, je zelo pomembna za svet. Naj bomo vsi resnično to znamenje ljubezni, dejavne ljubezni v svetu. Naj znamo živeti odpuščanje, spravo in mir. Bog vas vse blagoslovi. Hvala, ker ste tukaj. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam izrečem svoj blagoslov.

kazujejo pot, ki smo jo poklicani prehoditi v pripravi na 10. svetovni dan revnih. Še enkrat se moramo vrniti k Božji besedi, da bi preverili pomembnosti, ki jo imajo revni v življenju cerkve. Psalmisto izraz postane merilo presoje krščanskega bivanja, ki razodeva obraz Boga, ki priznava človeško revščino. V tako dramatičnem zgodovinskem trenutku, kot je bilo uničenje Jeruzalemskega templja, so se ljudje čutili prikrajšani za Božjo navzočnost in doživljali materialno ter duhovno bedo brez primere. Vsakemu rodu se ta beseda pokaže vsej svoji pomembnosti. Od samega začetka pokaže protislovje, v katerega pogosto zapademo tudi v naših dneh. Prva ugotovitev je dejansko tale. Bog ne obstaja, vsi ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudnosti, ni ga, ki bi delal dobro. Opozori na nasprotje med tistimi, ki se vedejo modro, in tistimi, ki vlečejo svoje življenje naprej, kot da ni ničesar nad njimi. Na žalost opažamo, kako je tudi v naših dneh razširjena družbena krivičnost, ki izvira iz predrzne korupcije, ki je tako vredna obsodbe kot diskriminatorna. Izguba čuta za presežnost v vsakdanjem življenju ni več toliko teoretično zanikanje obstoja Boga, prej se kaže v pomankanju upoštevanja, njegove dobrote in usmiljenja, za gradnjo osebne in družbene pravičnosti. Prvi, ki morajo trpeti njene posledice, so ubogi, ki jih je v številnih družbah vedno več, kar ni naključje. Odsotnost Boga ljudi ne postavi drugega ob drugega v medsebojnem spoštovanju, ampak enega na drugega v znamenju gospodovanja in nadvlade. Na ta način se pokaže bogoskrunska logika zanemarjanja in odmetavanja, ki izključuje in ponižuje. V teh pogojih se znajdejo ne samo posamezni ljudje, ampak celotno prebivalstvo. Besede psalma še vedno odmevajo polno resnico, kakor kruh požirajo moje ljudstvo. Drugič, krik ubogih po pravičnosti danes dušijo številne vedno bolj goljufive tehnike, tako da na koncu vzamejo glas vsakemu njihovemu naporu, da bi bile njihove zahteve slišane. Digitalno okolje radikalizira predsodke do njih in povečuje zagrenjalo brezbrižnosti, ki obdaja njihove vzroke. Ubogemu ne preostane drugega, kot da kliče k Bogu in svojo tožbo pošilja k njemu v prepričanju, da bo uslišan, ker je Bog zvest in bogat v usmiljenju. Tudi danes zatirani, ponižani in brez obrambe rastejo v gotovosti, da se morajo polni zaupanja in pričakovanja prepustiti Bogu. V tej popolni izročitvi, ko spet vzcveti čut lastnega dostojanstva, se prepozna brate in sestre, s katerim se lahko organizira svoje sanje. Upanje potihoma postane resničnost. Zateči se k Bogu je enako, kot najti pravo in varno zaščito, ki je mogočniki ne morejo zagotoviti in jo raje zanikajo. Revni pa zna bolj kot drugi prepoznati bistveno, ker živi od bistvenega. Bolj kot kdorkoli je podoben Kristusu, Boga prepozna kot svoje zavetišče tudi takrat, ko se zdi, da okoliščine to zanikajo. In je poln upanja za njegovo pravičnost, ki ne bo odlašala, da se pokaže. V noči zapuščenosti in samote, revni stanuje v zavetju najvišjega. Tisti, ki so žalostni, ki trpijo krivico in so prizadeti, ki doživljajo trpljenje in bolečine, ki so sami in brez smisla življenja, lahko najdejo tolažbo in novo spodbudo o Gospodu. Tretjič, biti zavetišče ni samo obljuba, ampak v osebi Jezusa Kristusa postane resničnost. Bog se naseli med nami z učlovečenjem Sina, ki zavetje, ki nam je obljubljeno, naredi konkretno in vidno. Jezus Kristus je resnično Božje zavetje za uboge. Po svoji pokorščini očetu se spusti do najnižje točke, kjer se nahajajo najbolj zadnji. Vsem pride naproti in vsakemu ponudi varno zavetišče. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. V Jezusu Bog ne samo varuje človeško revščino, ampak jo deli z nami vse do križa. Ubogi našega časa so pozabljeni in odrinjeni. Poleg kruha so oropani tudi besede in obraza. Naj ti srečajo Božjega Sina, ki se vsem približa, ne da bi koga zanemaril. Naj ga najprej srečajo tisti, ki se imenujejo kristjani. V cerkvi, ki je njegovo telo, je Jezus tisti, ki daje kruh in prijateljstvo, prinaša luč in obzorje upanja, izgovarja imena vseh in vsakomor vrača dostojanstvo. Jezus iz Nazareta.

0: leta je Božji dar revnim. V njem vse obljube postanejo resničnost. Tistim, ki so brez doma, brez dela, brez izobrazbe, brez hrane, brez zdravja, se odpre nova pot, podelitev kot izraz Božjega kraljestva. Obsedenosti tistih, ki kopičijo bogatstvo samo zase, se postavlja naproti vztrajnost Boga, ki v pričevanju ljudi iz mesa in kosti odpre srce in jih sprejema v svojo ljubezen. Četrtič, o Kristusu smo torej poklicani tudi mi, da postanemo ubogi in postanemo zavetišče za ubogega. Krščanska skupnost ne more ostati brezčutna za mnoge, ki so danes pred vrati in ostajajo nevidni za tiste, ki so zaprti med svoje zidove. Cerkev je po sami naravi poklicana, da je uboga in zavetišče ubogih. Ne pozabimo komentarja svetega Avguština na priliko o bogatem človeku in o bogem Lazarju. Zamolčal nam je ime bogatina in nam povedal ime ubogega. Bogatinovo ime je šlo od ust do ust, a Bog ga zamolčal. Imena ubogega niso omenjali, Bog pa ga je razodel. Kaj bi ti izbral? Biti ubog kot Lazar ali bogat kot drugi? Ne pusti se prevarati. Prisluhni, kakršen je bil konec, in upoštevaj slabo izbiro. Kot sem spomnil v apostolski spodbudi Dilexite, Bog kaže posebno ljubezen do ubogih. Najprej jim je namenjena Gospodova beseda upanja in osvoboditve. Zato se tudi v stanju revščine in šibkosti nihče več ne sme počutiti zapuščenega. In če hoče biti Kristusova cerkev, mora biti cerkev blagru. Cerkev, ki daje prostor malim in revna stopa z revnimi, ki je prostor, kjer imajo ubogi privilegirano mesto. Neizogibno se pojavijo nekatera vprašanja, ki morajo v tem 10. svetovnem dnevu revnih zazveneti v naših mislih in srcih. Ali smo znamenje Boga, ki je zavetišče za uboge? Se zavedamo svoje revščine in jo imamo raje kot krivično bogatstvo? Ali prehajamo tja, kjer se nahajajo ubogi in doživljamo njihovo odrinjenost? Poslušamo njihove misli in delimo pričakovanja? Izgovarjamo njihova imena z božansko nežnostjo? Ali naša ljubezen ponovno zbudi in podpira v njih željo po pravičnosti in odrešitvi? Ta in mnoga druga vprašanja zahtevajo resno spraševanje vesti, da preverimo, koliko smo še poklicani postati v korist ubogih in za njihovo osvoboditev. Tedaj bomo videli, da ubogi sami postanejo zavetišče za druge. Izkustvo revščine nas naredi še posebej občutljive za prenovljeno solidarnost pred izzivi. Kristusova ljubezen nas namreč naredi deležne življenja Božje ljubezni. V tem smislu so kristjani poklicani, da ne le iščejo zavetišče v Bogu, ampak da tudi sami v Bogu postanijo zavetišče za druge, ne da bi razlikovali med tistim, ki pomaga in tistim, ki se mu pomaga, med tistim, za katerega se zdi, da daje, in tistim, za katerega se zdi, da prejema, med tistim, ki se zdi v Bog in tistim, ki čuti, da daruje čas, sposobnosti, pomoč. Gospodova cerkev smo, cerkev ubogih, ki so vsi dragoceni, vsi podložni, vsak nosilec enkratne Božje besede, vsak je dar za druge. Petič, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega nas spodbuja, da se spomnimo, kako ga je, ko je prišel v Rim kot Roman na grob apostola Petra, prevzelo sočutje do beračev. Da bi razumel in doživel njihovo trpljenje, je slekel svoje oblačila in jih zamenjal z raztrganimi oblačili enega izmed njih. Sedel je in prosil miloščino, ter v veselju duha ves dan preživel med revnimi. Želimo pričevati, da je tudi danes mogoče doživeti isto veselje, ko stopimo v kožo ubogih in jih poslušamo, namesto da bi samo govorili o njih. Kdor ima Boga za zavetišče, je svoboden za preroške izbire, ki dokazujejo, da je mogoče vse ponovno premisliti od spode, o ponižnosti in bratstvu, ki edina popravljata svet, ranjen od objestnosti. Zaupam, da ta 10. dan revnih lahko predstavlja pomembno etapo pri ponovnem odkrivanju obraza tolikih bratov in sester, ki iščejo zavetišče v Bogu in se želijo počutiti se doma v naših skupnostih. Ohranjajmo živo pokoščino Božje besedi, ki spodbuja k spreobrnenju srca. Naj Devica Marija, ki je v sinovem križanem telesu premišljevala Božjo ljubezen, ki lačne napolnjuje z dobrotami in bogate odpušča praznih rok, prosi za nas. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Jeremija, 20. poglavje, od 10. do 13. vrstice. Slišim hujskanje mnogih, groza vse povsod. Ovadite ga, ovadimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak, zato se bodo moji preganjavci spotaknili in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne bo pozabljena. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje siromaka, iz rok hudodelcev. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti, vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 26. do 33. vrstice. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na tla brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. Greha se je treba bati, ne smrti. Avguštin to misel nadaljuje. Telo je brez duše mrtvo, duša pa je mrtva brez Boga. Hilarij iz Poatijeja glede vrabcev pravi, tisti, ki prodajo dva vrabca za en ovčič, prodajajo namreč greho dušo in telo. Kristus pa nas je odkupil iz greha in je odrešenik duše in telesa. Sveti Janez Krizostom je jasen. Če Bog ve za vse, kar se zgodi, in če vas ljubi z večjo nežnostjo, kot oče ljubi svoje otroke, da ima celo preštete vaše lase, se nimate torej ničesar bati. Misli Benedikta XVI. Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili. Po eni strani ne bojte se ljudi, po drugi pa bojte se Boga. Tako smo spodbojeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene, ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S temi se je potrebno soočiti in jih prerasti tako z lastnim prizadevanjem, kako zaupanjem v Boga. Je pa tudi, predvsem danes, globlja oblika strahu, bivanska, ki včasih preide v tesnobo. Porodi se iz občutka praznine, ki izhaja iz kulture, prežete z razširjenim teoretičnim in praktičnim nihilizmom. Bolj ko rastemo v tej intimnosti z Bogom, prežeti z ljubeznijo, lažje premagamo kakršnokoli obliko strahu. V današnjem evangeljskem odlomku Jezus večkrat ponovi poziv, naj se ne bojimo. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeliju Gospod Jezus potem, ko je poklical in poslal misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone ni turizem. In Jezus svari svoje. Naleteli boste na preganjanje. Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali. Poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. ni krščanskega misijona v znamenju mirnosti, saj so težave in preganjanja del evangelizatorskega dela. Mi pa smo poklicani, da v njih najdemo priložnost za preverbo pristnosti naše vere in našega odnosa z Jezusom.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.